0: Está con nos un dos protagonistas probablemente máis especiais desta nova edición de Jazz de Ría. Kiko Cadaval, que tal, bo día?
1: Hola, bo día, Raúl, como estás?
0: Kiko Cadaval, o día 15 de agosto en concreto, vai ser o encargado de facer un pouco de narrador, de persoa que axude a introducirse ao público no que o fío conductor desta edición, nada menos que vinculado ese relato con Miles Davis, Kiko.
1: Pois sí, pois estamos aquí facendo spoiler, pero é que hai un fío, cando ti chamas fío conductor, está moi ben, porque como un fío de un novelo, é que iremos no espazo do convento do Couto, desnovelando, porque pouca xente sabe que houve un, chamemos de folclorista, bueno, un señor con unha grabadora, a finais dos 50, principios dos 60, que fixo grabacións históricas en Galicia. Era Alan Lomax, estaba pagado pola Spanish Society de Washington, e pues, grabou moitísimas cousas, grabou cantos de traballo e un canto moi, unha música moi singular, que é un asubío de Capador. Bueno, algúnha xente que temos unha certa idade escoitamos aínda os asubíos dos afiadores.
0: Claro.
1: Pi, piri, piri, piri.
0: Correcto.
1: E outros, bueno, hasta as horas da mañan non afino, pero vamos. É unha
0: música. Un anaco sen problema.
1: É unha música sin, moi singular, e moi extraña, moi breve. E os capadores tamén tiñan o seu asubío, que é unha especie de flauta vertical, esa feita con caniña.
0: Sí.
1: E tamén anunciaban pois o seu oficio, que era pois, como se di, complementario co de afiador, non? O capador necesitaba ter afiados os seus instrumentos. E tamén se anunciaba así, o Alan Lomax encontrou interesantísimo, porque o é, porque unha música, pois, o que facían cos asubiotes, estes profesionais, era moi breve, pero era moi ancestral, era unha música que viña do pasado. E ahora se foi ca súa grabación. E tempo despois caeu nas mans de Miles Davis. E Miles Davis encontrou no como un tesouro antiquísimo. E hai un dos temas del que é Flauta de Pan, Pan Flute, que é un desenvolvemento do motivo ese tan breve, pois convertiu-no nunha dos temas máis emblemáticos do jazz. Está no disco Sketch of Spain, todo un disco, unha homenaxe á música ibérica realmente. Eles usaban Spain no sentido antigo, cando España era toda a península ibérica, ¿no? Entón, esa ligazón entre a música popular ou entre os restos da música arcaica, que a música máis moderna do momento, co tipo brillante, non? Que Miles Davis era capaz de facer música de calquera cousa. Son famosas as

0: sí, al supermercado a comprar unhas xouas, e dixe, estas xouas veñen do mar Tirreno e desembarcarlos en Sicilia, viñeron en camión. Pois agora temos toda a trazabilidade e de alguna maneira pois o festival Jazz na Ría lembra que a música é a arte máis misteriosa porque ven de moito antes que nos naceremos.
1: Cantas cousas tan ricas, non? Para poder ofrecer esta cita que na que ti estarás o sábado 15 de agosto, Kiko, porque falamos dunha tarefa realmente tamén de pescuda, non? De busca de datos por parte de Miles Davis para enriquecer a súa música, de chegar a algo tan tradicional e tan específico como era ese son que se atopou no seu momento en Galicia. Pero ti, por exemplo, relatarás todo iso nun lugar tamén de excepción, como é o Mosteiro do Couto.
0: Claro, porque por outro lado, aparte deste relato, que bueno, xa adiantei unha parte moi importante, si que é completo con un dato que debía agardar algo para o día 15, pero o Alan Lomax, ao publicar un disco con música seleccionada, incluído o asubío este do Capador,
1: sí,
0: mandoulle un diñeiro ao Capador como dereitos de autor e interpretación.
1: Nada menos.
0: Nada menos que hoxendía, sí, pois hai moita xente roubando.
1: Correcto.
0: Arte popular que gravaron por aquí e por alá, que logo se aproveitan comercialmente del, pois aquel diñeiro serviu para que o home buscase mellor vida ao outro lado do mar, non? Que para pagar o billete e emigrar a Venezuela.
1: Claro.
0: Pero esa historia xa desenvolverei.
1: É unha derivada desa sí, pola principal, non? Deste traballo, que ademais supoño que para ti tamén é particular, Kiko, poder contribuir coa túa narración, coa túa experiencia a un certame que pode parecer para moitos que se cingue exclusivamente ao musical, pero que serve tamén para afondar nunha pequena gran historia, non?
0: Sí, porque as músicas esconden sempre unha historia detrás e temos unha vinculación sentimental. Hai moita xente que lle podes preguntar cal é a súa música preferida e a música pode ser unha parvada. Eu, antón, estiven con uns músicos, chamemos de cultos, músicos de Real Filarmonía, non? Con flautista, sí, Luis Soto, co director Diego García Rodríguez, e hai un momento en que eles lembranse dunha música e lembranse dunha de Siniestro Total.
1: Vaya.
0: Ou eles propios interesaronse porque eu fose falar de Miles Davis. Pero antes falabas do convento do Couto,
1: sí,
0: quer dizer, do lugar onde vai ser, e é verdade que os lugares tamén son un instrumento, non? Son unha parte da sonoridade, pois non é o mismo estar escoitando nunha cave, no, como é mítico no jazz, no? O que
1: claro,
0: a música de Soto, de Subterráneo, ou mesmo eses músicos que tocan no metro. E tamén temos que lembrar que unha das formas da espiritualidade dos conventos, que tamén había, ¿eh? Sempre
1: sí,
0: falamos de chistes de monxes comendo porco, pero tamén había espiritualidade, pois hai todas esas resonancias, por un lado, ¿no? Pues acústica conmovedora dos conventos, ¿eh? Moitas veces non é o que se chama boa acústica, a acústica dun teatro como pode ser o Teatro Xofre de Ferrol, non? Que ten,
1: sí,
0: unha acústica humana, casi. Ti estás en calquera sitio do teatro e é como se che tocase un instrumento orado. E a veces os mosteiros teñen unha acústica complexa, pero misteriosa. Non quero decir que pode ser, eso é, entre aspas, que soa mal.
1: Claro.
0: Pero non, hai unhas resonancias e é toda unha experiencia. Creo que non poderemos acceder a moitos dos lugares do convento por o seu estado de
1: sí,
0: conservación ou porque non son accesibles, pero tamén poderemos vivir esa experiencia. Logo tamén hai lugares naturales que son famosos por como soa, non? Creo que en outras edicións o festival pues levou a xente polo bosque adiante ao pé dunha fervenza para,
1: claro,
0: para que a fervenza fixese parte.

0: la música. Y volvemos otra vez a escoitar paxariños, como has visto.
1: Pois moitas boas historias das que falará Quico Cadaval. Grazas por estar hoxe con nós.
0: No, gracias a vos, Raúl.